Ganzoni, mbele mozo kongo ngamia mbichinda kuna pezi munga balo kula nuni utambe keluka ele katerati tesina ngunga gumba ya chinda presula tungona isi ane nani yao hiki maandu wa sango na peko ninga usiki wa rande terena Idris ya yandali tukwa singa tango ya bawindo.